0: lawan yang jauh berbeda, di mana lini serangannya terbukti menjadi kekuatan yang sangat tangguh. Rekor Lamine Yamal juga masih terjaga, di mana Spanyol tidak pernah kalah saat ia tampil sebagai starter. Dalam duel personal, Lamine Yamal juga belum pernah kalah dari Mbappe dalam pertandingan sistem gugur, baik di level internasional maupun klub. Dari kubu Prancis, bek Ibrahima Konate menyatakan timnya tidak gentar menghadapi Spanyol menjelang laga semifinal Piala Dunia nanti. Namun dirinya menyadari jika kualitas serta lini pertahanan Spanyol yang nyaris sempurna. Konate menyebut saat ini mereka fokus mencari cara untuk menembus lini pertahanan paling tangguh di Piala Dunia ini, sekaligus bisa mungkin meredam pergerakan Lamine saat menyisir sisi sayap. Prancis yang merupakan juara 2018 dan finalis 4 tahun lalu sangat mengenal Spanyol karena pernah kalah dari mereka di semifinal Euro 2024 serta semifinal Nations League tahun lalu.
1: Oui, non, c'est clair qu'on va parler de ce qu'ils nous proposent depuis le début de cette compétition parce que c'est assez exceptionnel ce qu'ils proposent offensivement, mais je pense que c'est un travail collectif tant les milieux de terrain, tant les défenseurs, tant Mike. Franchement, c'est exceptionnel ce que l'équipe elle propose, même les joueurs qui sont amenés à rentrer. C'est dingue. Et non, on parle peut-être pas assez du contre-pressing parce que offensivement, ce qu'on propose, c'est assez exceptionnel. Donc, on va pas trop mettre l'œil dessus.
0: Prancis telah mencapai 4 dari 7 final Piala Dunia terakhir. Jika mereka berhasil tampil dalam laga puncak pada 19 Juli nanti di New York, mereka akan menyamai rekor Jerman Barat yang mencatatkan 4 penampilan di final antara tahun 1974 dan 1990.
2: Cuaca buruk yang melanda Cina memicu fenomena unik di mana air terjun mengalir secara terbalik. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.